svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

0: vijesti.
1: Crna Gora je praktično već spremna za prijem u Evropsku uniju, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz. To je saopštio nakon dvodnevnog samita lidera Evropske unije u Briselu. Situacija je na Zapadnom Balkanu drugačija u odnosu na Ukrajinu. Pregovaramo s ovim zemljama već skoro 20 godina o članstvu u EU i barem jedna od njih, naime Crna Gora, praktično je spremna za prijem, rekao je Merz. Nakon uspješnog samita EU Zapadni Balkan i prve posjete njemačkog kancelara Crnoj Gori, stiže i najjasnija poruka zvaničnog Berlina do sada. Crna Gora je praktično spremna za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je crnogorski predsjednik Jako Milatović. Cilj je nadohvat ruke uz predan rad, rezultate i odgovornost. Postaćemo 28. članica Evropske unije do 2028. rekao je Milatović na Platform X. Depoziti u crnogorskim kreditnim institucijama rastu, iznosili su preko 6 milijardi eura na kraju prošle godine. Građani mogu biti sigurni da Fond za zaštitu depozita raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji, poručuje direktor fonda Andrija Vukčević. Isplata deponenata Invest Banke Montenegro i Atlas Banke u stečaju se privodi kraju. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku, gdje bi, kako je ranije najavio, tokom narednih nekoliko dana trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima. Vance je sa suprugom stigao u vazduhoplovnu bazu Emen u 5:59 po lokalnom vremenu, saopštio je portparol potpredsjednika SAD-a. Iranski glavni pregovarač je Mohamed Bager Kalibaf. Kalendarsko ljeto 2026. godine zvanično počinje danas u 10 sati i 24 minuta. Ljeto će trajati do 23. septembra 2026. godine. Fudbaleri Njemačke savladali su obalu Slonovače sa 2-1 i plasirale se u 16. finala svjetskog prvenstva. U drugom meču grupe E, Ekvador, Curaçao bilo je 0-0. U grupi F, Holandija je slavila protiv Švedske sa 5-1. Japan je savladao Tunis 4-0. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne i u planinskim oblastima moguća tek veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.

Dobro jutro i dobrodošli u nedjeljno Kotorsko vikend jutro. Početak dana uz Radio Kotor, odličnu muziku, aktualne informacije i zanimljive razgovore. I ovog jutra pratimo dešavanja u Kotoru i zemlji. U našem gradu tih vedar dan. Po posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 21 stepen, vazdušni pritisak 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 70%. Od 15. juna startovala je ljetnja šema Radio Kotora koja, kao i uvijek, donosi mnogo zabavnih emisija. Drugi dan vikenda je u 9.30, počinje emisija Boka u mom srcu, u kojoj ponovo slušamo 100 kotorskih dragulja prema istoimenoj knjizi Jovana Martinovića. Nedjelja i dalje prepoznatljiva po epicentru Dragana Sklendera Pelea koji počinje u 11.30. Ukoliko propustite neku od navedenih emisija, možete ih ponovo čuti u repriznom terminu od ponedjeljka do petka od 18 sati. U 12.30 saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Ovog jutra društvo vam prave u muzičkoj tonskoj režiji Božidar Bobo Nikolić, u redakciji i studiju Nataša Janović. Ostanite uz vaš radio na 95,3, 99 i 107,3 MHz.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Infobok Radio Kotora. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Prema informacijama koje je Radio Televizija Crne Gore dobila iz Udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo od utorka da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. Ministarstvo energetike će u ponedjeljak objaviti nove cijene naftnih derivata koje će važiti od 23. do 30. juna. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv danas organizuju manifestaciju Kamelija Trofi 2026. u Stolivu posvećenu ljubiteljima mora, tradicije i drvenih barki. Program je počeo u 5.30 okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11.30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo Turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj 30. juna sa početkom u 20 časova u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Program će voditi novinar Dušan Davidović. Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena sinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživlja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima. Simanić smatra da izložba ima važan kulturološki društveni značaj, kao i edukativno-pedagošku ulogu u razvijanju estetskih sklonosti i ukusa, posebno kod mlađih generacija. Program drugog dana 25. Međunarodnog festivala Klapa Perast održan je sinoć na pijaci Svetog Nikole u Perastu. U takmičarskom dijelu programa nastupile su muške klape na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okrug iz Okruga, Štiglić iz Podgorici i Filip Dević iz Splita. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na Kantunu. Večeras će na istom mjestu nastupiti dječje klape u dvije kategorije, a program počinje od 20 sati. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras u 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujšića, a slijede dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića o ljudskom radu na izgradnji pruge Belgrade
Beograd bar, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Ulaz na sve projekcije je slobodan. Montenegro International Piano Festival svečano će biti zatvoren večeras gala koncertom i recitalom Andreja Gugnjina, jednog od najistaknutijih pijanista svoje generacije. Završni koncert biće održan u Crkvi Svetog Duha u Kotoru sa početkom u 21 čas povodom Svjetskog dana muzike u saradnji sa javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i muzičkom školom Vida Matijan. Ulaz je slobodan. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan sutra, 22. juna, kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Autokarting Saveza Crne Gore i Automotosportskog kluba Podgorica Racing Team danas će se održati brdska autotrka Podgorica Kuči 2026. treća po redu ovogodišnjeg šampionata Crne Gore. Za trku je prijavljeno ukupno 66 takmičara u svim klasama, a među njima i vozači iz Automotosportskog kluba Kotor, koji su bili ekipno prvi na premijernoj trci u našem gradu. Pioniri Primorca u konkurenciji 64 ekipe osvojili su drugo mjesto na prestižnom turniru Haba Vaba u Italiji, koji se smatra nezvaničnim klubskim prvenstvom svijeta. Kotorani su u finalu izgubili od Podgoričke budućnosti 18-11. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.

0: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
1: Radio Kotor.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Umjesto predgovora. Ovim skromnim đerdanom dragulja o dragocjenim spomenicima arhitektonske i umjetničke baštine, koncentrisane samo u starom gradu Kotoru, u njegovom istorijskom jezgru unutar bedema, pokušao sam da na pregledan način i potpunom obradom prikažem ovo nemjerljivo kulturno blago prošlih vijekova, nastalo kao plod one iskonske stvaralačke iskre koja je, ponekad zapretana, a ponekad i vidljiva, vijekovima trajala u narodnom geniju, oživotvorujući se u nizu dostignuća veličanstvenih u svojoj skromnosti. Istovremeno ovim pokušavam da na neki način vratim mom Kotoru makar dio kamata od onog ogromnog kapitala duhovnog bogatstva kojime je ovaj grad obdario tokom proteklih pola vijeka, koliko gazim njegovim pločnicima, dišem njegov vazduh, pijem vode sa karampane. Jer zaista, Kotor daje svakom mnogo, ali istovremeno i zahtjeva mnogo. Kotor se ne smije i ne može voljeti napola nekom apstraktnom, platonskom ljubavlju, ljubavlju bez uzvraćanja. Naprotiv, svakomu mora dati srazmjeran dio sebe, svakomu mora uzvratiti primjereno svojim mogućnostima, jer ovaj grad zaslužuje sve najbolje. Vjerujem da će se jednog dana sve ove pojedinačne ljubavi prijatelja Kotora, zanesenjaka i realista, amatera i profesionalaca, sliti u jedno bezgranično more. U jedan ogroman, moćni talas koji će, siguran sam, uspjeti da pozlati svaki kamen njegovog postojanja. Kotoru s ljubavlju i poštovanjem, autor. Kroz 40 priča autor Jovan J. Martinović predstavio je sljedećih 100 kotorskih dragulja. Morska ili glavna vrata datirana 1555. godine, sjeverna vrata datirana 1540. godine, južna vrata iz 13. odnosno 16. i 18. vijeka, bastion Gurdić građen 1470. godine, bastion Valier iz 16. i 17. vijeka, bastion Corner iz 16. i 17. vijeka, bastion Riva iz 1516. godine, bastion Bembo, današnja ljetnja pozornica od 1539. do 40. godine, bastion Citadela građen od 13. do 19. vijeka, kula Campana građena u 16. i 17. vijeku, kaštel Sveti Ivan ili San Giovanni od ilirskog doba pa do 19. vijeka, mala tvrđava kula Contarini, vanjski bedem prema špiljarima, položaj Zen, položaj Sveti Franjo, položaj Sveti Stjepan, utvrda Manjo, položaj Batalja, položaj Renijer, položaj Saranco, utvrda Sveti Marko, položaj Sveti Jerolim, položaj Loredan, baterija Priuli, položaj Pelegrin, položaj Pedokio, položaj Sveti Tripun, stepenište Skala Santa, utvrda Molin, luneta Sveti Josip, utvrda Sveti Roko, ulaz u tvrđavu na brdu. Katedrala Svetog Tripuna iz 1166. godine, Crkva Svetog Luke iz 1195. godine, Crkva Svete Marije od Rijeke, Koleđata iz 1221. godine, Crkva Svetog Pavla ili Mali Zatvor iz 1263. godine, Crkva Svete Ane, odnosno Svetog Martina ili Svete Venerande iz 13. vijeka, Crkva Svetog Mihajla iz 14. vijeka sa prvim pomenom iz 1166. godine, temelji Crkve Svetog Jakova od Lođe iz 14. vijeka, Crkve Svetog Nikole Bratovštine Mornara iz 14. vijeka, temelji Crkve Svetog Ivana de Portela iz 14. vijeka, lokacija Crkve Svete Agate iz 14. vijeka, lokacija Crkve Svete Marije od Mosta i Svete Lucije iz 1360. godine, lokacija Crkve Svetog Križa iz 13. vijeka, lokacija Crkve Svetog Petra, Andrije i Šimuna iz 14. vijeka, Crkva Svetog Josipa iz 1631. godine, lokacija Crkve Svete Marije Magdalene
Sirene iz 14. vijeka, lokacija crkve Svetog Benedikta iz 14. vijeka, ostaci crkve Svetog Bartolomeja iz 14. vijeka, crkva Svete Klare, odnosno Svetog Antuna Padovanskog iz 17. vijeka, crkva Gospe od zdravlja iz 16. i 17. vijeka, crkva Svetog Nikole od 1902. do 1909. godine. Nahodište sa natpisom iz 1769. godine, klauster dominikanskog samostana Svetog Nikola iz 16. vijeka, Gospod Rozarija, odnosno Sveti Filip i Jakov iz 14. vijeka, crkva Svetog Duha, današnja koncertna dvorana iz 17. vijeka, crkva Gospe od Anđela, današnji bioskop iz 18. vijeka, lokacija crkve Svetog Jerolima, lokacija crkve Svetog Antuna Opata iz 15. vijeka, lokacija crkve Svete Katarine iz 15. vijeka, ostaci dominikanskog samostana Svetog Nikola iz 1344. godine. Ostaci crkve Svetog Nikola od Vrtova iz 13. vijeka. Klaustar samostana Svetog Franje u gradu iz 17. vijeka. Temelji samostana Svetog Franje van grada od 1283. do 1656. godine. Palata bez kuća iz 1776. godine sa portalom iz 15. vijeka. Palata Bizanti iz 17. vijeka. Palata Bučaj od 14. do 18. vijeka. Palata Pima iz 17. vijeka, Palata Drago od 15. do 17. vijeka, Palata Vrakjen iz 18. vijeka, Palata Grgurina iz 18. vijeka, Palata Grubanja iz 17. vijeka, Kula Kratske straže iz 17. i 19. vijeka, Kneževa palata od 16. do 19. vijeka, Stara vijećnica iz 1904. godine, Palata Lombardić iz 18. vijeka, Česma Karampana iz 17. vijeka, Kuća Petra Katene pomenuta u 14. vijeku, lokacija kuće Miha Spice iz 14. vijeka, lokacija kuće Bista Primuti iz 14. vijeka, kuća broj 315 i 316 od 15. do 18. vijeka, Istorijski arhiv od 14. do 19. vijeka, Romanički i gotički luk u prizemlju, kuća Milović oko 1830. godine, kuća Menegjelo iz 1840. kuća Bjeladinović iz sredine 19. vijeka, kuća Borovo iz druge polovine 19. vijeka, hotel Vardar iz sredine 19. vijeka, Vladičanski dom, današnja muzička škola iz sredine 19. vijeka, kuća Makin, kraj 19. vijeka, skupština opštine, nekadašnja komanda mjesta, kraj 19. vijeka, stara gimnazija iz 1863. godine, kula Kratskog sata iz 1602. godine, Mletački arsenal, nekadašnja robna kuća iz 18. i 19. vijeka, zgrada zatvora iz sredine 19. vijeka, biskupija od 14. do 19. vijeka, zgrada zatvora iz sredine 19. vijeka, Mletačka vojna bolnica, današnji centar za kulturu iz 1769. godine i Mletačka kasarna iz 1765. godine. Prva priča. Postanak grada Kotora. Korijeni postanka Kotora kao naselja sežu u tamu vjekova. Vjerovatno je najstarije, još praistorijsko naselje na ovom terenu, bilo selo Špiljari, istočno iznad Kotora, u dubokom klancu koji brdo Sveti Ivan, iznad grada, odvaja od planine u zaleđu. Tamo su prilikom arheoloških rekognosticiranja na površini zemlje pronađeni predmeti iz kasnog bronzanog, odnosno ranog željeznog doba, koji svjedoče da je to naselje moglo da živi od 6. do 4. vijeka stare ere. Nema sumnje da je ovaj položaj naselja omogućavao ljudima tog doba sve pogodnosti za život. Neposrednu blizinu izvora pitke vode u rijeci Škurdi, blizinu mora za bavljenje ribolovom i plovnog puta za eventualnu trgovačku razmjenu sa susjedima. Zatim bujne šume u neposrednom zaleđu za razvoj lovačke privrede i začetke stočarstva, te blizinu vrha brijega Sveti Ivan, strmog i neosvojivog masiva za formiranje zbjega u slučaju ratne opasnosti. Očigledno je da su kasniji radovi i pregradnje na uskom platou vrha brda Sveti Ivan uništili sve eventualno zaostale tragove odbrambenih zidova u tehnici suhozida, kakvi su otkriveni na većem broju naselja takozvanog gradinskog tipa u Boki Kotorskoj i duž jadranskih obala, no nije isključeno da se sondažnim istraživanjima ne bi mogli pronaći ostaci tih konstrukcija, kao što su pronađeni, na primjer, na citadeli starog Ulcinskog grada.
Bilo bi isto tako interesantno izvršiti sondiranja u samom kanjonu i kotlini Špiljara u cilju otkrivanja makar približnog urbanog izgleda toga naselja, ako se o nekoj urbanizaciji u to doba uopšte može i govoriti. No budući da su postojanje i život tog pretpostavljenog naselja u kotlini Špiljara za sada još uvijek dubiozni, bilo bi također preuranjeno govoriti i o tome kako se ovo naselje nazivalo na jeziku tadašnjih stanovnika. Ostavljajući to pitanje za sada otvorenim, trebalo bi najprije osvijetliti prilike u kojima se razvijalo ovo područje tokom kasnijih vijekova. Istorijska zbivanja tokom 3. i 2. vijeka stare ere, kao što su stvaranje Ilirske države pod kraljem Agronom, gusarski pohodi, osvajanje kraljice Teute, početak niza ilirsko-rimskih ratova i slom Ilirskog kraljevstva pod kraljem Gentijem, izbacili su prvi plan tvrde gradove sa moćnim bedemima, kao što su bili Rizon, odnosno Risan, i Olcinium, to jest Ulcinj, dok se o manjim naseljima, kako je ono bilo u kotlini Špiljara, zaista ništa ne zna, ni na osnovu materijalnih tragova, niti oskudnih pisanih izvora. Pokoravanje Ilirika koje je počelo nakon Gentijevog pada 167. godine stare ere, a završeno u doba imperatora Avgusta 14. godine naše ere, u potpunosti je izmijenilo uslove života i nastanjivanja na ovom području. Sve jača ekspanzija rimske moći i infiltracija rimske kulture doveli su do izgradnje gradova otvorenog tipa, bez čvrstih bedema i fortifikacionog sistema gradinskog stila. Moguće je pretpostaviti da je upravo tada, u periodu mirnog razvoja Ilirika, tokom 1. vijeka nove ere, došlo do preseljavanja dotadašnjeg naselja iz kotline Špiljara na trouglastu aluvijalnu ravan u podnožju brda Sveti Ivan, odnosno na poziciju današnjeg gradskog jezgra Kotora. Ovo potvrđuju i dosadašnji arheološki nalazi na ovom terenu, od kojih ni jedan nije stariji od 1. vijeka nove ere, mada se razvoj i život tog novopreseljenog naselja ne može direktno pratiti kroz arheološki materijal. Čak ni rijetki pisani historijski izvori tog perioda ne spominju izrazito neko naselje na poziciji sadašnje urbane jezgre Kotora, mada bi se po nekim verzijama interpretacije tih izvora ovo naselje moglo nazvati Akruvium Agruvium Akruion ili u jednoj iskvarenoj srednjovjekovnoj transkripciji Ascrivium. Međutim, ipak smo skloni mišljenju uvaženog lingviste, nekadašnjeg kotorskog profesora Antuna Majera, da je ovo naselje već u to doba nosilo izvorno ime Katarum, od koga je kasnije u ustima prvih slovenskih doseljenika u ove krajeve nastalo današnje ime Kotor. Ime Agruvium u svim varijantama najvjerovatnije se odnosi na jedno drugo naselje u Boki Kotorskoj, po svim indicijama u plodnoj oblasti Grbalj, južno od Kotora, pošto je sa priličnom dozom sigurnosti dokazano da je iz imena ovog naselja nastao današnji naziv plodne župe Grbalj, i to putem promjena Akruvium, Agruvium, Agrubium, Grubium, Grbljum, Grbio, Grbalj. Arheološki nalazi na čitavom nizu lokaliteta u Grblju dokazuju da je u ovoj oblasti život cvjetao i bujao upravo od 1. do 3. vijeka naše ere, mada ga na lokaciji današnjeg Kotora gotovo i nema, ali da kasnije naglo prestaje. To se može objasniti činjenicom da je u vrijeme provale varvara, a naročito tokom 5. vijeka, došlo do naglog porasta važnosti gradova sa izgrađenim utvrđenima, pošto je u tim smutnim vremenima preživjelo stanovništvo tražilo spasa u okrilju tvrdih bedema. Vjerovatno su tada i stanovnici otvorenog i nezaštićenog naselja Agruvium u Grblju potražili zaštitu i zaklon u utvrđenju na vrhu brda Sveti Ivan iznad današnje Kotora, ali su ipak sa sobom donijeli tradiciju o nekadašnjem imenu drugog grada, pa se stoga u kasnijem humanističkom Kotoru sa ponosom nazivaju Cives Ascrivienses. Međutim, naselje na mjestu današnjeg Kotora, pretpostavljeni Katarum, ne pominju historijski izvori kroz čitavo vrijeme od dolaska Rimljana, pa tokom provala varvara i seobe naroda, kada je zapravo malo kome bilo stalo da zapiše neke podatke za potomstvo, odnosno kada su nestajali i oni malobrojni do tada nastali zapisi.
Prvi koji je zabilježio grčko ime ovog naselja kao Dekaderon ili u latinskoj transkripciji kao Dekaterum jeste anonimni ravenski geograf koji je pisao oko 670. godine naše ere. No postoji vjerovatnoća da se zapis iz akta prvog Salonitanskog crkvenog sabora 530. godine naše ere o nekom Viktoru, episkopu Ekleze Martaritane, što se može ispravljati u Kataritane, odnosi na prvog zabilježenog kotorskog episkopa. Ovo smo potkrijepili nedavnim nalazom baptisterija, krstionice sa krstolikim bazenom za krštavanje odraslih, polijevanjem unutar ostataka temelja velike trobrodne starohrišćanske bazilike ispod sadašnje crkve Svete Marije od Rijeke u sjeveroistočnom dijelu grada Kotora, koja bi mogla biti datirana u prvu polovinu 6. vijeka, odnosno u doba kada se pominje episkop Viktor i kada se na teritoriji čitavog Bizantijskog carstva, kome je Kotor tada sigurno pripadao, izvode zamašni radovi na obnove života u gradovima po inicijativi znamenitog cara Justinijana. Sljedeći izvor o Kotoru je dijelo drugog vizantijskog cara, pisca Konstantina Porfirogeneta, koji piše sredinom 10. vijeka, ali se njegove vijesti odnose na prethodni 9. kada se već u Kotoru gradi crkva Martiri u slavu novog zaštitnika grada, Svetog Tripuna. Ostaci temelja te prvobitne crkve otkriveni su u našim iskopavanjima pored temelja sadašnje Kotorske katedrale i svjedoče da je ta crkva imala osnovu u obliku grčkog upisanog krsta jednakih krakova u kvadratu sa 3 prislonjene apside, te je mogla da ima kupolu oslonjenu na 4 srednja stuba ili pilastra, a bočne traveje i brodove prikrivene bačvastim ili krstastim svodovima, tako da se na tu građevinu može odnositi Porfirogenetov podatak da je crkva Svetog Tripuna u Kotoru Hailematikos, odnosno zaokrugljena ili okruglasta, odnosno presvođena, a ne obavezno okrugle osnove, rotunda, kako se do tada gotovo isključivo smatralo. I velika starohrišćanska bazilika i mali martiri u slavu Svetog Tripuna preživjeli su navalu Saracena sredinom 9. vijeka, kada je po svjedočenju Porfirogeneta bio spaljen Donji Kotor, te pustošenje makedonskog cara Samuila krajem 9. vijeka, mada zapravo i ne znamo što se događa sa gradom sve do početka 12. vijeka, odnosno do 1124. godine, iz koje potiče najstarija sačuvana kotorska isprava, po kojoj vijeće kotorskih plemića daje crkvi Svetog Tripuna Tumbam Sancti Arhangeli, ostrvo Prevlaku kod Tivta, odnosno, kako se obično uzima, prihode od te zemlje za gradnju nove romaničke katedrale, koja je svečano posvećena 19. juna 1166. godine uz prisustvo velikog broja sveštenih lica sa gradskim biskupom Majom na čelu, zatim kotorskog puka i plemića sa gradskim priorom, odnosno knezom Vitom, te vizantijskog namjesnika Duklje i Dalmacije, Kir Izancija, kako nam svjedoči druga povelja. Dalji razvoj Kotora pratimo posebno tokom 14. vijeka, kada se počinju pisati prva poglavlja gradskog statuta i kada počinju da in continuo teku knjige gradskog notarijata, najvažniji izvor za poznavanje ukupnih socijalnih, političkih, ekonomskih i kulturnih prilika u ovoj visoko razvijenoj srednjovjekovnoj komuni, u čijoj se žiži prelama ukupan napredak društva toga doba. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Radio Kotor.

0: Na redu su informacije o saobraćaju za 21. jun. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, a saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12 i od 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo Riđani u terminu od 8 do 14 sati dolazi do obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča, povremena obustava saobraćaja duže od sat vremena. Dana 22.6. u vremenskom intervalu od 10 do 15 odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova na regionalnom putu R16 Plužine-Virak. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. ove godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Hercegnovi, Kotor, Tivat, Budva, Barucinj, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva, i u periodu do 15.10. svakim danom od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta R1, Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvana kombi vozila i kampera u periodu do 15.10. svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1, od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, prije polaska na put se informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju želimo srećan put.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru tokom dana u pojačanju na 5 do 15 čvorova, na jugu akvatorijuma ponegdje 10 do 20 čvorova, uglavnom zapadni i sjeverozapadni, tokom noći vjetar 2 do 12 čvorova, uglavnom sjeverni i sjeverozapadni, vidljivost 10 do 20 km, vedro do malo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 34 stepena.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Niksen Čavor, upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail niksentrade@tcom.me. Niksen Čavor, upotreban trgovac. 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sa zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Infobok Radio Kotora. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Prema informacijama koje je radiotelevizija Crne Gore dobila iz Udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo od utorka da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. Ministarstvo energetike će u ponedjeljak objaviti nove cijene naftnih derivata koje će važiti od 23. do 30. juna. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv danas organizuju manifestaciju Kamelija Trofi 2026. u Stolivu, posvećenu ljubiteljima mora, tradicije i drvenih barki. Program je počeo u 5.30 okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11.30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj 30. juna sa početkom u 20 časova u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Program će voditi novinar Dušan Davidović. Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena sinoć u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživlja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima. Simanić smatra da izložba ima važan kulturološki društveni značaj, kao i edukativno-pedagošku ulogu u razvijanju estetskih sklonosti i ukusa, posebno kod mlađih generacija. Program drugog dana 25. Međunarodnog festivala Klapa Perast održan je sinoć na pijaci Svetog Nikole u Perastu. U takmičarskom dijelu programa nastupile su muške klape na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okrug iz Okruga, Štiglić iz Podgorici i Filip Dević iz Splita. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na kantunu. Večeras će na istom mjestu nastupiti dječje klape u dvije kategorije, a program počinje od 20 sati. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras u 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujšića, a slijede dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd Beograd bar, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Ulaz na sve projekcije je slobodan. Montenegro International Piano Festival svečano će biti zatvoren večeras gala koncertom i recitalom Andreja Gugnjina, jednog od najistaknutijih pijanista svoje generacije. Završni koncert bit će održan u Crkvi Svetog Duha u Kotoru sa početkom u 21 čas povodom Svjetskog dana muzike u saradnji sa javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i muzičkom školom Vida Matijan. Ulaz je slobodan. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan sutra 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Autokarting Saveza Crne Gore i Automotosportskog kluba Podgorica Racing Team danas će se održati brdska autotrka Podgorica Kući 2026. treća po redu ovogodišnjeg šampionata Crne Gore. Za trku je prijavljeno ukupno 66 takmičara u svim klasama, a među njima i vozači iz Automotosportskog kluba Kotor koji su bili ekipno prvi na premijernoj trci u našem gradu. Pioniri Primorca u konkurenciji 64 ekipe osvojili su drugo mjesto na prestižnom turniru Haba Vaba u Italiji, koji se smatra nezvaničnim klubskim prvenstvom svijeta. Kotorani su u finalu izgubili od Podgoričke budućnosti 18-11. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Nixon Čavor, upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavor, upotreban trgovac. 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Infobok Radio Kotora. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Prema informacijama koje je Radio Televizija Crne Gore dobila iz Udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo od utorka da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. Ministarstvo energetike će u ponedjeljak objaviti nove cijene naftnih derivata koje će važiti od 23. do 30. juna. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv danas organizuju manifestaciju Kamelija Trofi 2026. u Stolivu, posvećenu ljubiteljima mora, tradicije i drvenih barki. Program je počeo u 5.30 okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom ulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i

Dijela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj 30. juna sa početkom u 20 časova u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Program će voditi novinar Dušan Davidović. Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena sinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživlja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima. Simanić smatra da izložba ima važan kulturološki društveni značaj, kao i edukativno-pedagošku ulogu u razvijanju estetskih sklonosti i ukusa, posebno kod mlađih generacija. Program drugog dana 25. Međunarodnog festivala Klapa Perast održan je sinoć na pijaci Svetog Nikole u Perastu. U takmičarskom dijelu programa nastupile su muške klape na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okrug iz Okruga, Štiglić iz Podgorici, Filip Dević iz Splita. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na kantunu. Večeras će na istom mjestu nastupiti dječje klape u dvije kategorije, a program počinje od 20 sati. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras u 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujišića, a slijede dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd Bar, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Ulaz na sve projekcije je slobodan. Montenegro International Piano Festival svečano će biti zatvoren večeras gala koncertom i recitalom Andreja Gugnjina, jednog od najistaknutijih pijanista svoje generacije. Završni koncert biće održan u Crkvi Svetog Duha u Kotoru sa početkom u 21 čas povodom Svjetskog dana muzike u saradnji sa javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i muzičkom školom Vida Matijan. Ulaz je slobodan. Međunarodni festival Kotor Art Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan sutra 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Autokarting Saveza Crne Gore i Automotosportskog kluba Podgorica Racing Team danas će se održati brdska autotrka Podgorica Kuči 2026. treća po redu ovogodišnjeg šampionata Crne Gore. Za trku je prijavljeno ukupno 66 takmičara u svim klasama, a među njima i vozači iz Automotosportskog kluba Kotor, koji su bili ekipno prvi na premijernoj trci u našem gradu.
Pioniri Primorca u konkurenciji 64 ekipe osvojili su drugo mjesto na prestižnom turniru Haba Vaba u Italiji, koji se smatra nezvaničnim klubskim prvenstvom svijeta. Kotorani su u finalu izgubili od Podgoričke Budućnosti 18-11. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 21. jun. 1881. godine na Kolskom putu Cetinje-Kotor uspostavljena je redovna linija diližansom. 1903. godine u Knjaževini Crnoj Gori donesen je zakon o monopolu duvana. 1905. godine rođen je Jean-Paul Sartre, francuski pisac i filozof. 1964. godine odbio je da primi Nobelovu nagradu za književnost. 1914. godine rođen je Pavle Mijović, publicista, naučni i kulturni radnik, bio novinar Radio Beograda i Tanjuga i jedan od osnivača Crnogorskog PEN centra. 21. juna 1933. godine rođena je francuska književnica François Sagan. 1955. godine rođen francuski fudbaler i trener Michel Platini. 1961. godine rođen je muzičar Manu Chao. U 2009. godine pobjedom u finalu nad Hrvatskom 8-7 u Podgorici vaterpolo

0: Pratite info pregled za 21. jun 2026. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Prema informacijama koje je Radio Televizija Crne Gore dobila iz udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo od utorka da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. Ministarstvo energetike će u ponedjeljak objaviti nove cijene naftnih derivata koje će važiti od 23. do 30. juna. Deo Komunalno Kotor završilo je tendersku proceduru i potpisan je ugovor za nabavku kontejnera, a ovih dana očekuje se isporuka 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i sivu frakciju. Kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Tamara Vuković.
1: Kada je u pitanju rad zelenila, možemo da vidimo da ste aktivni u ovoj kontakt zoni starog grada, ali i na drugim dijelovima opštine Kotor. Koje su to aktivnosti koje su obilježile ovaj posljednji period?
2: Pa trenutno aktivnosti koje se izvode u okviru službe zelenila su zamjena palmi, zalivanje svakodnevno, sakupljanje lišća, naravno i što se tiče čistoće i kabastog otpada, pražnjenje kontejnera svakodnevno, tako da smo, bazirali smo se i na košenju lokalnih puteva, dobar dio puteva smo i pokosili i orezali grane, aktivirali smo se u košenju naselja gdje se kosi već po nekoliko puta, 5-6 puta do sada, tako da ćemo nastaviti zalivanje, navodnjavanje svakodnevno, čišćenje ulica, pranje, pothodnika.
1: Nedavno su postavljene žardinjere duž ograde koja je postavljena uz magistralni put. S obzirom da je zasađena velika količina cvijeća, da li vam ovo otežava posao i koliko su aktivnosti intenzivne na tom dijelu?
2: Što se tiče otežavanju posla, mi smo tu sproveli sistem navodnjavanja, tako da smo automatski smanjili jednog ili već dva radnika. Prihranu redovno dajemo biljkama, tako da su jedre zdrave i što se može vidjeti.
1: Pomenuli ste sadnju palmi, da li je to planirano u kontakt zoni ili u nekim drugim dijelovima opštine?
2: Sadnju palmi ćemo izvoditi u narednom periodu. To je donacija morskog dobra. Dobili smo 18 komada zdravih jedrih palmi, različite visine od 3,5 metra do 6. Jedan dio palmi će se saditi gdje su oboljele, to je kod pijace, zatim okolo fontane i donji put od žute plaže do džeskija lokala. 5 komada.
1: Što se tiče ostalih aktivnosti, pomenuli ste košenje, koliko vam je zahtjevno kositi u ovim ljetnjim mjesecima kada je bujna vegetacija, često imamo pritužbe iz dijela škaljara i drugih dijelova opštine da nije dovoljno okošano, ali pretpostavljam da vaši radnici rade sve što je u njihovoj moći.
2: Radnici su svakodnevno na terenu, rade od jutarnjih časova, od 5-6 časova jutarnjih pa do 12-1. Upravo kosimo dio gornje grblja gdje smo završili prethodno i mirac i kavač. Završili smo dio donje grblja, 80% lokalnih puteva smo skoro kompletirali. Naravno košenje, a orezivanje grana ide poslije košenja.
1: Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
2: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranim jutarnjim časovima izbače, jednostavno da se ne pravi nered, poslije našeg sakupljanja da iznose na javne površine i zamolili bi da ne bacaju smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
0: Povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje u hotelu Hyatt Regency Cotter Bay na Prčanju otvoren je seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Organizatori su ambasada Republike Koreje i turistička organizacija Kotor, a okupili su se kreatori politika, turistički poslanici, akademici, predstavnici biznisa, sektora, medija i studenti, sve u cilju razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Glavne prezentacije imali su stručnjaci iz obje zemlje, među njima i dr. Ivo Županović sa Univerziteta Mediteran.
3: Moja prezentacija je bazirana na onome što treba da bude održivost turističke destinacije na Crna Gora i u skladu sa današnjom temom koliko nam pametna rješenja koja su već zastupljena u Južnoj Koreji kao i biznisi koji su razvijeni na nivou Južne Koreje mogu pomoći u diverzifikaciji ukupne privrede, ali i održivosti turizma i Crne Gore kao turističke destinacije. Tu prije svega mislim na poštovanje onoga što je naša obaveza kad je u pitanju UNESCO, s druge strane kad je u pitanju tretman određenih dijelova infrastrukture poput kondo hotela i poštovanja takozvanih ETI standarda, standarda Evropske komisije, kad je u pitanju carrying capacity model ili model održivosti turističke destinacije koje su druge zemlje, na primjer u regionu već Hrvatska, utkale u svoj zakon o turizmu. Dakle, poenta je da se prvo kao neki uvod daju osnovni parametri gdje smo kad je u pitanju održivost i koliko nam pametna rješenja koje naši prijatelji iz Južne Koreje imaju mogu pomoći u realizaciji toga.
4: Što je to što je kompatibilno, odnosno vezano za Koreju i Crnu Goru, a kad je u turizam u pitanju, što je to što bi možda mogli primijeniti iz ove zemlje?
3: Pa prije svega možemo da uporedimo sa drugim zemljama na Mediteranu. Vidimo da sve zemlje na Mediteranu koje imaju direktne linije, recimo Italija, imaju ogromnu zastupljenost gostiju iz Južne Koreje, recimo oko Italije ima 1,5 milijuna gostiju na godišnjem nivou. Dakle, morali bi da imamo direktne aviolinije s jedne strane, s druge mislim da njihova iskustva, a potencijal Crne Gore u domenu zelene ekonomije, obnovljivih izvora energije kao i high-tech tehnologija mogu značajno da se uvežu.
0: Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranja sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličene u zgradi opštine Kotor Tamara Vuković.
1: Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Učenike, roditelje i nastavnike najprije je pozdravio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
5: Čestitam na pobjedi na konkursu, na osvojenim nagradama, zahvaljujem na učešću, najprije vama koji ste dobitnici, a onda poslije toga i profesorima, učiteljicama, nastavnicima, na angažovanju, naravno sekretarijatu za preduzetništvo, saobraćaj, komunalne poslove, opštine Kotor, na organizovanju ovakvog događaja i da kažem želju da opština Kotor nastavi sa svakom vrstom inicijativa, ali da na svaki mogući način ovo produbljujemo, proširujemo i dodatno edukujemo naše najmlađe sugrađane u smislu bezbjednosti u saobraćaju, koja je jedna od stvari koja nas tišti sve zajedno. Svakako, mi smo kao opština preduzeli određene mjere, što možete da vidite, koje možda nisu baš najpopularnije po različitim dijelovima opštine, kako bi djeca bila što bezbjednija u saobraćaju. i nastavit ćemo to u narednom periodu.
1: Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović objasnio je šta podrazumijeva kampanja Bezbjedni đaci u saobraćaju.
6: Rijetki su trenuci ovako kad se skuplje s jedne strane predstavnici izvršne vlasti, medija i obrazovnih institucija i nekako da jednu poruku pošaljemo i da to bude negdje ajde motiv da budete bezbjedni u saobraćaju, da čuvate prvenstveno sebe, a tako ćete sačuvati i druge učesnike. I mi se trudimo već na treću godinu za redom da kroz ove preventivne edukativne aktivnosti od podjele saobraćajnih bukvara preko saobraćajnih predstava za najmlađe i sad evo kao kruna na kraju školske godine likovnog konkursa gdje dodjeljujemo bicikla, da nekako i posteknemo djecu da bude bezbjedna, ali da onda oni malo utiču na svoje roditelje, da se roditelji bezbjedno ponašaju, jer smo vidjeli da mi stariji, koliko god to znamo u teoriji, u praksi pokazujemo malo drugačije stavove.
1: Dodjeli nagrada prisustvovali su i Miodrag Kuželj i Tripo Vuković. Nagrađeni su Miljana Andrić, Anja Vukašinović, Ita Usanović, Luna Vukčević, Hristina Radović, Katarina Antović, prošlogodišnji dobitnik Jovan Perović, koji je svoj bicikl ove godine ustupio drugarici Milici Martinović, Ana Rijabaja, Jovan Škurić i Anja Jovanović. Specijalnu nagradu koju dodjeljuje Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor dobila je učenica osnovne škole Nikola Đurković i Jelena Četković.
0: A u svečanoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena je dodjela diploma Luča najboljim maturantima i maturantkinjama generacije. Ovaj događaj bio je prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali i da im se poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Obraćajući se učenicima i učenicama, direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović istakla je značaj diplome Luča, naglašavajući da ona predstavlja mnogo više od potvrde odličnog školskog uspjeha.
7: Poštovani roditelji, drage kolege, dragi učenici, dragi maturanti, diploma Luča nije samo priznanje za odlične ocjene. Ona je potvrda upornosti i spremnosti da uvijek date više od prosjeka. Dok su drugi tražili lakši put, vi ste birali put rada, discipline i odgovornosti. Pred vama su novi izazovi. Odlazite da studirate, upoznajete svijet, gdje god želite da odete, nosite sa sobom vrijednosti koje ste stekli ovdje. Naš grad kroz istoriju iznjedrio brojne uspješne ljude. Danas ste vi dio te tradicije, njihovi novi čuvari. Zato neka vam ovo priznanje bude podstrek da nastavite da rastete, stvarate i ostvarujete svoje snove. Čestitam vam na velikom uspjehu i želim vam život kakav vi zamišljate i kakav volite. A kada postanete uspješni ljudi, ne zaboravite ovu školu i ovaj grad iz koje ste krenuli. Mi smo ponosni na vas.
0: Odjeljenske starješine ove generacije gimnazijskih maturanata bile su profesorice Sonja Golub-Klenak, Jelena Vukšić, Dijana Kukuličić i Suzana Kordić. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paola Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vuković, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Atina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Priznanja su uručena i učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima i konkursima, potvrđujući kvalitet rada i posvećenost učenika i nastavnog kadra gimnazije Kotor. Ispraćajući još jednu generaciju maturanata, gimnazija Kotor nastavlja da njeguje tradiciju znanja, izvrsnosti i uspjeha. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv danas su organizovali manifestaciju Kamelija Trofi 2026. u Stolivu posvećena ljubiteljima mora, tradicije i drvenih barki. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Nevladina organizacija Green Home organizovala je jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Detalje donosi Saša Karajović.
8: U Kulturnom centru Nikola Đurković okupili su se predstavnici turističke organizacije Kotor, opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, kotorskih nevladinih organizacija, uzgajivača školjki, maslinara i turističkih vodiča. U ime domaćina skupa prisutna je pozdravila Azra Vuković, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, koja je ukratko predstavila projekat People Powered Tourism, koji se odvija od 2025. do 2028. godine, a koji promoviše regenerativni turizam.
9: Želim da zapravo dođemo do onoga što bi trebalo da bude srž našeg današnjeg rada, a to je da mi radimo na jednom pilotiranju za dva, da kažem, proizvoda koje bismo trebali zajednički da osmislimo i da zapravo danas radimo na osmišljavanju alternative ovoga što mi ovdje imamo. Nećemo mi riješiti pitanje problema turizma u Kotoru. Sa ovim projektom to ne treba niko da se nada, ali možemo da govorimo o tome da postoje neki drugi način, neki drugi modaliteti, neke druge mogućnosti za razvoj turizma i da mi kroz naš zajednički rad dva pilota razvijemo. Mi ćemo onda kroz projekat da pokušamo da te pilote razvijemo do nivoa da ih možemo testirati, da ih možemo probati. A na ovom projektu je 14 partnera iz Dunavskog regiona i onda ćemo pozvati dio tih ljudi da nam dođe u posjetu kada mi budemo testirali te naše pilote. Dakle, suština ovog današnjeg jeste da mi razmislimo, naravno naslonjeno na ono što je prethodno rađeno, da od toga odaberemo šta želimo da radimo i da onda osmislimo kako dalje to da razvijamo.
8: Okupljeni lokalni akteri diskutovali su o uočenim problemima turizma u našoj opštini i posljedicama po funkcionisanje svakodnevnog života. Analizirano je 5 početnih ideja u urbanom i ruralnom dijelu opštine sa prve radionice koja je održana sredinom marta, da bi na današnjem sastanku bila iskristalisana 2 pilot projekta na Mulu i u Grblju, koja bi predstavila njihove lokalne vrijednosti i specifičnosti ribarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje, uključujući i gastronomsku ponudu. U narednom periodu eksperti će u saradnji sa mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim aktivistima, ribarima, poljoprivrednim proizvođačima i turističkom organizacijom Kotor pripremiti konkretne modele za razvoj održivog turizma koji bi uključili i volontersko učešće turista i posjetilaca. Skup u Kotoru predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između ključnih lokalnih aktera i kreiranju novog modela turizma koji se direktno oslanja na zajednicu i njene autentične resurse. Radionica je organizovana u okviru međunarodnog projekta People Powered Tourism koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje se kroz partnerstvo 14 organizacija iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Glavni cilj ove inicijative je osnaživanje lokalnih zajednica, uključujući i marginalizovane grupe u manje posjećenim dijelovima turističkih gradova, obližnjim ruralnim područjima, kroz razvoj održivog, inkluzivnog i na iskustvu zasnovanog turizma koji donosi dugoročne društveno-ekonomske benefite lokalnoj ekonomiji.
0: Izložba Slikari, pisci i ostala menadžerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena sinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživljaja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima. Simanić smatra da izložba ima važan kulturološki i društveni značaj, kao i edukativno-pedagošku ulogu u razvijanju estetskih sklonosti i ukusa, posebno kod mlađih generacija. Program drugog dana 25. Međunarodnog festivala Klapa Perast održan je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu. U takmičarskom dijelu programa nastupile su muške klape na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okrug iz Okruga, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na kantunu. Večeras će na istom mjestu nastupiti dječje klape u 2 kategorije, a program počinje od 20 sati. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotoru u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru priređen je program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Predstavljene su tri nove Bećkovićeve knjige Majka Zorka, Nigdje nikog nemamo kud i Moj drug Đido. Govorili su pjesnik i počasni član jedinstva Matija Bećković, novinar i dugogodišnji direktor Beogradskih novosti Manojlo Manjo Vukotić, a medijator je bio novinar Dušan Davidović. U programu je nastupio i dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Poslušajte segment sa književne večeri koju je obilježilo i prisustvo brojne publike.
10: Ove dve knjige imaju dva, kako bih rekao, ono što se zove moto. Za knjigu Majka Zorka ja sam citirao Ivu Andrića koji kaže: sve samo stradanje bez smisla i razloga. Andrić nije ponavljao ni jednu rečenicu u svojim delima, a ovu sve samo stradanje bez smisla i razloga je ponovio nekoliko puta, tako da se ona našla i na početku knjige Majka Zorka. A za knjigu Moj drug Đido uzeo sam stihove Jejca: mržnja uma gora je od svake druge, od strančarenja se kloni kao od kuge.
11: Još jedna knjiga o kojoj je već Manjo govorio, ali mislim da je u javnosti ostavila oko dubok odmijek, obzirom, eto, živimo u Crnoj Gori, veoma dobro poznata situacija i u Crnoj Gori, a i šire, do tog pomirenja do kojeg ste došli vi i Đido, nešto sporo dolazi u ovim našim krajevima.
10: Moj drug Đido bio je od mene stariji 30 godina. I mi smo se družili 30 godina i prošlo je 30 godina od njegove smrti kad sam ja napisao Moj drug Đido. Više od 100 godina se njegovo ime spominje gde god počne neka priča o našim nesrećama. Đido je jedini zločinac, da se u tome slaže i opozicija i vlast. Nema ni jednog drugoga osim njega. A on je robovao 9 godina i više puta napisao da bi mogao da ostane na robiji do kraja života. Kada je dobio orden slobode koji su dobili pre njega Churchill i Eisenhower, na tom ordenu je pisalo Milovanu Đilasu, herojskoj ličnosti koga je savest nagnala da se pobuni protiv tiranije.
0: Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras od 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujišića, a slijede dokumentarac Perast, Mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd-Bar, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Ulaz na sve projekcije je slobodan. I Montenegro International Piano Festival svečano će biti zatvoren večeras gala koncertom i recitalom Andreja Gugnjina, jednog od najistaknutijih pijanista svoje generacije. Završni koncert bit će održan u Crkvi Svetog Duha u Kotoru sa početkom u 21 čas povodom Svjetskog dana muzike, a u saradnji sa javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i muzičkom školom Vida Matijan. Ulaz je slobodan. Jedna od učiteljica izrade dobrotske čipke i Ljubica Krivokapić, kustoskinja u opštinskoj javnoj ustanovi Muzej Kotor. Za Radio Kotor govorila je o sinergiji teorije i prakse u očuvanju i prenošenju umijeća izrade dobrotske čipke, ističući značaj istraživačkog rada i neposrednog iskustva u njegovanju ove vrijedne kulturne baštine. Kao kustoskinja Ljubica Krivokapić proučava i dokumentuje kulturnu baštinu, a kao učiteljica Dobrotske Čipke svojim rukama i znanjem čuva i prenosi tradiciju budućim generacijama.
12: U opštinskoj ustanovi sam zaposlena kao kustoskinja istoričarka umjetnosti i nekako je i to moje zapošljenje i početak učenja Dobrotske Čipke podudarilo se, tako da je praktično bilo u istom mjesecu. Dobrotsku Čipku sam imala želju i ranije da naučim, ali nekako nije se poklapalo to vrijeme, radionica i moje slobodno vrijeme, tako da naišao je trenutak kada se sve to spojilo u jedno i mogu da kažem da osim same izrade koja me potpuno opčinila i dakle sam rad i rezultat rada, to što možete da vidite na svim našim izložbama, potpuno opčinjujuće, i to je jedna velika ljubav se tu rodila koju se nisam nadala, iskreno će biti toliko. Generalno sam pristupila tome jer sam imala ljubav prema ručnim radovima, raznim vrstama vezova, sve što se može iglom i koncem napraviti, tako da sam nekako mislila da je ovo baš dobra stvar za mene. A sa druge strane, kako je to sve krenulo tako pozitivno, onda me zaista zaintrigirala i ta njena istorija. Tako da, to što kažete, možda sam ja tu najaktivnija u tom istraživanju i tog istorijskog dijela, istraživanju

Najtoplije godišnje doba je tek počelo, pa je red da se podsjetimo velikih ex-ju hitova o ljetu koje izvode grupe Animatori, Zana, Haustor, Piloti, Đavoli, tu je i Dejan Cukića, Boje, Zabavne muzike, Brane, Neda Ukradeni, grupa 777.

0: Infobok Radio Kotora. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Prema informacijama koje je Radio Televizija Crne Gore dobila iz Udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo od utorka da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. Ministarstvo energetike će u ponedjeljak objaviti nove cijene naftnih derivata koje će važiti od 23. do 30. juna. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj 30. juna sa početkom u 20 časova u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Program će voditi novinar Dušan Davidović. Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena sinoć u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživlja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima. Simanić smatra da izložba ima važan kulturološki društveni značaj, kao i edukativno-pedagošku ulogu u razvijanju estetskih sklonosti i ukusa, posebno kod mlađih generacija. Program drugog dana 25. Međunarodnog festivala Klapa Perast održan je sinoć na pijaci Svetog Nikole u Perastu. U takmičarskom dijelu programa nastupile su muške klape na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okrug iz Okruga, Štiglić iz Podgorici, Filip Dević iz Splita. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na kantunu. Večeras će na istom mjestu nastupiti dječje klape u dvije kategorije, a program počinje od 20 sati. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras u 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujišića, a slijede dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd Bar, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Ulaz na sve projekcije je slobodan. Montenegro International Piano Festival svečano će biti zatvoren večeras gala koncertom i recitalom Andreja Gugnjina, jednog od najistaknutijih pijanista svoje generacije. Završni koncert biće održan u Crkvi Svetog Duha u Kotoru sa početkom u 21 čas povodom Svjetskog dana muzike u saradnji sa javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i muzičkom školom Vida Matijan. Ulaz je slobodan. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncerte najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan sutra, 22. juna, kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Autokarting Saveza Crne Gore i Automotosportskog kluba Podgorica Racing Team danas će se održati brdska autotrka Podgorica Kući 2026. treća po redu ovogodišnjeg šampionata Crne Gore. Za trku je prijavljeno ukupno 66 takmičara u svim klasama, a među njima i vozači iz Automotosportskog kluba Kotor koji su bili ekipno prvi na premijernoj trci u našem gradu. Pioniri Primorca u konkurenciji 64 ekipe osvojili su drugo mjesto na prestižnom turniru Haba Vaba u Italiji, koji se smatra nezvaničnim klubskim prvenstvom svijeta. Kotorani su u finalu izgubili od Podgoričke Budućnosti 18-11. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063 484 105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Niksen Čavor upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail niksentrade@tcom.me. Niksen Čavor upotreban trgovac. 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. E-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: kiss.
1: .5 i 99.0 MHz.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zvanični logo ovogodišnjeg mundijala predstavljen je 17. maja 2023. godine tokom svečanosti u Griffith Observatoriumu u Los Angelesu. Logo je generički prikaz cifara 2 na vrhu i 6 na dnu, kao i trofeja prvenstva u centru. Svaki grad domaćin imaće i svoje brendirane identitete koji su predstavljeni narednog dana, 18. maja 2023. Ujedno je tada proglašen i zvanični slogan svjetskog prvenstva u fudbalu, We are 26.
1: Somos Mexico.
2: We are Mexico.
3: Mexico!
4: We are Canada.
5: We sang Canada.
6: We are Canada.
7: We are the U.S.
8: The U.S.
9: The U.S.
10: Bonjour, Kenoya.
11: Welcome, everyone.
12: We nurture the game.
13: We dream big.
14: We are dedicated to the game.
15: Nous valorisons la diversité.
16: We embrace the future.
17: Honramos nuestras tradiciones.
18: Celebramos al fútbol.
19: We welcome the world. The countdown is on.
20: For us to unite as one.
21: Together.
22: Together.
23: Ensemble.
24: Together.
25: Juntos. Juntos.
26: Somos 26.
27: 26. We are 26.
28: Nous sommes 26.
29: We are 26.
30: 26.
31: We are 26.
0: Zvanične maskote mundijala predstavljene su 25. septembra 2025. godine. Maple, Zaja i Clutch. Maple je los koji predstavlja Kanadu, Zaju je jaguar koji predstavlja Meksiko, dok je Clutch orao koji predstavlja SAD. Oni su dizajnirani tako da predstave kulturne baštine zemalja domaćina. Zvanična lopta prvenstva predstavljena je 2. oktobra 2025. godine i nosi naziv Trionda, što predstavlja kombinaciju španskih riječi tri i talas. Ona je 15. po redu lopta specijalno dizajnirana od strane kompanije Adidas, koja inače kreira lopte za svaki turnir od svjetskog prvenstva 1970. godine. Lopta sadrži crvenu, zelenu i plavu boju koje predstavljaju Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Američke Države, a sve zajedno sa bijelom bojom koja ih povezuje. Lopta sadrži i nacionalne simbole, javorov list koji predstavlja Kanadu, zlatnog orla koji predstavlja Meksiko i petokraku zvijezdu koji simboliše Sjedinjene Američke Države.

Nestrpljivo očekivani mundijal ove godine trajeće mjesec i nekoliko dana. Taman dovoljno da se fudbalska groznica prelije i u druge sfere života. Recimo u svijet filma i po neke serije. Podsjećamo se nekih od njih. Bijeg u pobjedu iz 1981. godine vjerojatno je najpopularniji i najpoznatiji fudbalski film na svijetu. I to sa razlogom. Režirao ga je John Huston, jedan od najvećih reditelja svih vremena, a u njemu igraju Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow i niz slavnih fudbalera predvođenih Peleom i Bobbyjem Moorom. Priča prati savezničke zatvorenike u njemačkom logoru tokom Drugog svjetskog rata koji se spremaju za egzibicioni meč protiv vojnika Wehrmachta, a ujedno prave i plan bjegstva. Prokleti United iz 2009. godine. Drama je o kontroverznih 44 dana koje je 1974. godine Brian Clough, jedan od najvećih engleskih trenera svih vremena, proveo na klupi Leedsa. Priča inače zasnovana po istoimenoj knjizi Davida Peacea, čuvenog Cloughea, jednog od rijetkih ljudi koji su sa dva kluba bili šampioni Engleske, a u pitanju su Derby County i Nottingham Forest, sa kojima je bio i dva puta prvak Europe, odlično je dočarao Michael Sheen. Ovaj odličan sport film o neuspjehu, zato je i neobična pojava. When Saturday Comes, ili Kad subota dođe iz 1996. godine, je film o momku koji neće u fabriku, nego na sportski teren, i to u Sheffield United. U priči koja je ujedno i o radničkoj klasi, prevazilaženju trauma i problematičnim porodičnim odnosima. Glavnu ulogu igra Sean Bean. Božja ruka iz 2021. godine je poluautobiografski film Paola Sorrentina o odrastanju tinejdžera Fabieta u Napolju 80. godina. Nije baš potpuno fudbalski film, ali on je negdje u pozadini. Naime, to su godine kada je slavni Diego Maradona stigao u Napoli u jednom od najvećih savremenih događaja tog grada. Prikazan je naravno i trenutak u kome Fabieto i njegova porodica saznaju da Maradona dolazi, kao i čuvena Božja ruka na Mundijalu 1986. godine u Meksiku, kim je dobio Zlatnog glava na filmskom festivalu u Veneciji. U filmu U potrazi za Ericom iz 2009. godine, depresivni poštar Eric, veliki navijač Manchester Uniteda, razmišlja o samoubistvu. Spletom okolnosti, poslije knjige samopomoći njegovog prijatelja, meditacije i malo marihuane, Ericu počinje da se priviđa njegov heroj i uzor, a to je Eric Cantona, slavni francuski fudbaler i legenda Manchestera, koji igra samoga sebe. Paklena mašina iz 2001. godine je komedija o zatvorenicima koji igraju fudbal protiv čuvara. U glavnoj ulozi je Vinnie Jones, bivši fudbaler i kostolomac Wimbledona, koji je nakon sportske karijere imao i niz zapaženih uloga, mahom opasnih tipova. Kada kao bivši kapitan engleske reprezentacije, zbog namještanja utakmice završi u zatvoru, tamo silom prilika ponovo naleti na fudbal i na utakmicu od koje će mu mnogo toga zavisiti. U pitanju je remake američkog filma iz 1974. godine, pa umjesto sokera sada se igra pravi fudbal. Huliganska strast iz 2004. godine je jedan od najpoznatijih navijačkih filmova. Priča prati Tommya Johnsona, navijača engleskog premijer ligaša Chelsea, koji dane provode na stadionu uz drogu, alkohol i tuče sa drugim navijačima. Slične varijante su i filmovi Green Street Hooligans iz 2005. sa Elijahom Woodom i Charliem Hunnamom u glavnim ulogama, kao i ruski Okolo fudbala iz 2013. godine. U prvom su predstavljeni navijači engleskog West Hama, a u drugom moskovskog Spartaka. Ne treba zaboraviti ni na brojne fudbalske dokumentarce, recimo onaj o El Pibeu Emira Kusturice, koji govori o Maradoni, i u kojem Manu Chao peva La Vida e una Tombola.

Tu je i dokumentarac o slavnom Portugalcu Figu i njegovom šokantnom prelasku u 2000. godine iz Barcelone u radove najvećeg rivala Real Madrida. Naravno, tu su i dokumentarci o Beckhamovima, kao i odličan kralj Oto iz 2021. godine o čuvenom sastavu Grčke koji je njemački selektor Oto Rehnhagel 2004. godine doveo do titule prvaka Evrope. Igraj kao Beckham iz 2002. godine je mali britanski film o Jess Bambry, djevojci indijskog porijekla čiji su se roditelji namiračili da ona postane pravnica i da se uda, a ona u stvari želi samo jedno, da igra fudbal. U glavnim ulogama su Parminder Nagra i danas slavna Keira Knightley, koji je to bio jedan od prvih filmova. Jako je u pitanju relativno lagana komedija odrastanja, ona se bavi i ozbiljnim temama poput identiteta, života migranata, pritiska tradicije i položaja žena u sportu. Ovo filmsko ostvarenje vodi se i kao fudbalski film sa najvećom zaradom u istoriji, a često se ističe i njegov značaj za popularizaciju ženskog fudbala. Američka Samoa, malo ostrvo u Pacifiku pod kontrolom SAD-a, poznata je po porazu od Australije iz 2001. godine od 31-0. To je ujedno i najubjedljiviji poraz u istoriji zvaničnih međunarodnih utakmica. I upravo je tamo nekoliko godina kasnije stigao trener Thomas Rongen, koga igra Michael Fassbinder, sa nimalo jednostavnim zadatkom da bude selektor reprezentacije. U tom sudaru svjetova uslijedit će mnogo preispitivanja i to je radnja filma Koda Go, pobjednik iz 2003. godine. Srećan Božić iz 2005. je film o božićnom primirju 1914. godine na zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata, ispričan iz ugla škotskih, njemačkih i francuskih vojnika. U filmu vidimo rovove, blato, smrt, hladnoću i sve druge užase rata, ali i neke obične ljude na sve tri strane sa svim njihovim manama i vrlinama. Spletom okolnosti, kada su stigli Badnja veče i Božić, ratni sukobi su na kratko prestali. Vojnici su razmijenili i sahranili poginule, nazdravili po koji put, naučili par riječi stranog jezika, pokazali jedni drugima fotografije supruga i najbližih i igrali malo fudbala. Bert Trautmann je tokom Drugog svjetskog rata bio odlikovani njemački vojnik. Pred kraj rata zarobljen je i prebačen u logor za ratne zarobljenike u Engleskoj, u kojoj ostaje i kada su sukobi prestali. Bert je bio odličan golman, toliko dobar da ga je doveo Manchester City, što je izazvalo brojne proteste navijača nezadovoljnih zbog njegovog njemačkog ratnog porijekla. Ali on je postao legenda Manchester City-a i upravo je film Čuvar iz 2018. godine priča o njemu, o ratu i ratnim traumama i fudbalu naravno. Stadionska groznica je jedna od najpoznatijih fudbalskih knjiga. Nick Hornby, slavni pisac, kroz nju se prisjeća porodice i odrastanja, kao i kroz priče o Arsenalovim sezonama i utakmicama. 5 godina nakon objavljivanja knjige, u bioskop je stigao i istoimeni film sa Colinom Firthom u glavnoj ulozi, za koji je Hornby pisao scenarijo. Priča prati nastavnika u srednjoj školi opsednutom Arsenalom i naravno kako se sve to odražava na njegov život i odnos sa ženom koja mu se sviđa. Amerikanci su 2005. godine objavili svoju verziju u kojoj igraju Drew Barrymore i Jimmy Fallon, koji u ovom slučaju prati Boston Red Soxe u bejsbolu.

dugo očekivani novi album Madone, Confessions 2, bit će objavljen 3. jula u izdanju Warner Records. Novi album predstavlja nastavak kultnog izdanja Confessions on the Dance Floor. Album donosi spoj modernog elektronskog zvuka i nostalgije disco ere, uz produkciju inspirisanu klubskom scenom i savremenim pop trendovima. Vizualno i zvučno, album kombinuje retro glamour sa futurističkim elementima, potvrđujući Madonu kao umjetnicu koja stalno pomjera granice i redefiniše svoj stil. Confessions 2 predstavlja i povratak na plesni podijum, ali sa zrelijom i dubljom umjetničkom porukom. Fanovi već sada mogu da poruče album, kao i ekskluzivnu kolekciju vinila, CD-ova i kaseta. Confessions 2 dolazi u dvoslojnom jarko roze omotu i ekskluzivnim dvostranim posterom.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Bez dnevnog reda.
1: Legenda svjetske muzičke scene Bryan Adams prvi je gost jubilarnog 20. Guitar Art Summer Festa u Herceg Novom. Publika će imati ekskluzivnu priliku da prisustvuje Adamsovom prvom koncertu na otvorenoj sceni 26. juna na tvrđavi Kamli Kula. Bryan Adams, dobitnik Grammy-a, jedna od najprestižnijih nagrada u svijetu muzike, priznanja American Music Awards i više najznačajnijih kanadskih nagrada, sinonim je za muzičku strast i neprevaziđene žive nastupe. Prodao je više od 100 milijona na ploča, održao stotine koncerata širom svijeta, a više puta bio je i nominovan za Oscara i Zlatni globus za filmsku muziku. Uvršten je u Canadian Music Hall of Fame, kao i Canadians Walk of Fame. Turneja Bare Bones Show, inspirisana kultnim akustičnim albumom iz 2010. godine, Bryana Adamsa prikazuje u najiskrenijem svjetlu. Pjesme su svedene na samu suštinu, glas i gitaru, pružajući publici jedinstvenu priliku da osjeti čistu emociju njegovih pjesama. Njegovi koncerti uvijek su među najposjećenijim nastupima, privlačeći na desetine hiljada poštovalaca njegove muzike. Ostaju upamćeni po snažnoj energiji, neposrednom kontaktu sa publikom i atmosferi muzičkog spektakla, uz hitove poput Summer of 69, Heaven i Everything I do it for you. Ograničen broj mjesta, poseban ambijent, drevne tvrđave okrenute moru, muzika u njenoj najčistijoj formi i Herceg Novi kao grad koji će postati dio priče o muzičkoj legendi Bryanu Adamsu.

0: Infobok Radio Kotora. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Prema informacijama koje je Radio Televizija Crne Gore dobila iz Udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo od utorka da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. Ministarstvo energetike će u ponedjeljak objaviti nove cijene naftnih derivata koje će važiti od 23. do 30. juna. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj 30. juna sa početkom u 20 časova u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Program će voditi novinar Dušan Davidović. Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena sinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživlja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima. Simanić smatra da izložba ima važan kulturološki društveni značaj, kao i edukativno-pedagošku ulogu u razvijanju estetskih sklonosti i ukusa, posebno kod mlađih generacija. Program drugog dana 25. Međunarodnog festivala Klapa Perast održan je sinoć na pijaci Svetog Nikole u Perastu. U takmičarskom dijelu programa nastupile su muške klape na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okrug iz Okruga, Štiglić iz Podgorici, Filip Dević iz Splita. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na kantunu. Večeras će na istom mjestu nastupiti dječje klape u dvije kategorije, a program počinje od 20 sati. Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras u 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujišića, a slijede dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd Bar, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Ulaz na sve projekcije je slobodan. Montenegro International Piano Festival svečano će biti zatvoren večeras gala koncertom i recitalom Andreja Gugnjina, jednog od najistaknutijih pijanista svoje generacije. Završni koncert biće održan u Crkvi Svetog Duha u Kotoru sa početkom u 21 čas povodom Svjetskog dana muzike u saradnji sa javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i muzičkom školom Vida Matijan. Ulaz je slobodan. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muziku u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan sutra, 22. juna, kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Autokarting Saveza Crne Gore i Automotosportskog kluba Podgorica Racing Team danas će se održati brdska autotrka Podgorica Kući 2026. treća po redu ovogodišnjeg šampionata Crne Gore. Za trku je prijavljeno ukupno 66 takmičara u svim klasama, a među njima i vozači iz Automotosportskog kluba Kotor koji su bili ekipno prvi na premijernoj trci u našem gradu. Pioniri Primorca u konkurenciji 64 ekipe osvojili su drugo mjesto na prestižnom turniru Haba Vaba u Italiji, koji se smatra nezvaničnim klubskim prvenstvom svijeta. Kotorani su u finalu izgubili od Podgoričke Budućnosti 18-11. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Nixon Čavor, upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavor, upotreban trgovac. 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Radio Kotor 95,3 i 99 MHz.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Na kraju proljeća 2026. podsjećamo se nekih od najboljih numera i izvođača na Exiu prostorima tokom proteklog godišnjeg doba.

Putovanje tradicionalno započinjemo iz Slovenije, gdje nas ovog puta dočekuju veterani Jan Plestenjak i Flirt u duetskoj numeri Prazna postelja.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari snasna.

Najtoplije godišnje doba je tek počelo, pa je red da se podsjetimo velikih ex-ju hitova o ljetu koje izvode grupe Animatori, Zana, Haustor, Piloti, Đavoli, tu je i Dejan Cukića, Boje, Zabavne muzike, Brane, Neda Ukradeni, grupa 777.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Pratite info pregled za 21. jun 2026. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati 23. juna u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Prema informacijama koje je Radio Televizija Crne Gore dobila iz udruženja naftnih kompanija, benzin bi trebalo od utorka da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati kao što je bio slučaj prethodnih mjeseci. Ministarstvo energetike će u ponedjeljak objaviti nove cijene naftnih derivata koje će važiti od 23. do 30. juna. Deo komunalnog Kotor završilo je tendersku proceduru i potpisan je ugovor za nabavku kontejnera, a ovih dana očekuje se isporuka 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i sivu frakciju. Kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Tamara Vuković.
1: Kada je u pitanju rad zelenila, možemo da vidimo da ste aktivni u ovoj kontakt zoni starog grada, ali i na drugim dijelovima opštine Kotor. Koje su to aktivnosti koje su obilježile ovaj posljednji period?
2: Pa trenutno aktivnosti koje se izvode u okviru službe zelenila su zamjena palmi, zalivanje svakodnevno, sakupljanje lišća, naravno i što se tiče čistoće i kabastog otpada, praženje kontejnera svakodnevno, tako da smo bazirali smo se i na košenju lokalnih puteva, dobar dio puteva smo i pokosili i orezali grane, aktivirali smo se u košenju naselja gdje se kosi već po nekoliko puta, 5-6 puta do sada, tako da ćemo nastaviti zalivanje, navodnjavanje svakodnevno, čišćenje ulica, pranje podhodnika.
1: Nedavno su postavljene žardinjere duž ograde koja je postavljena uz magistralni put. S obzirom da je zasađena velika količina cvijeća, da li vam ovo otežava posao i koliko su aktivnosti intenzivne na tom dijelu?
2: Što se tiče otežavanju posla, mi smo tu sproveli sistem navodnjavanja, tako da smo automatski smanjili jednog ili već dva radnika. Prihranu redovno dajemo biljkama, tako da su jedre zdrave i što se može vidjeti.
1: Pomenuli ste sadnju palmi. Da li je to planirano u kontakt zoni ili u nekim drugim dijelovima opštine?
2: Sadnju palmi ćemo izvoditi u narednom periodu. To je donacija morskog dobra. Dobili smo 18 komada zdravih i jedrih palmi, različite visine od 3,5 metra do 6. Jedan dio palmi će se saditi gdje su oboljele, to je kod pijace, zatim okolo fontane i donji put od žute plaže do džeskija lokala. 5 komada.
1: Što se tiče ostalih aktivnosti, pomenuli ste košenje, koliko vam je zahtjevno kositi ovim ljetnim mjesecima kada je bujna vegetacija, često imamo pritužbe iz dijela Škaljara i drugih dijelova opštine da nije dovoljno okošeno, ali pretpostavljam da vaši radnici rade sve što je u njihovoj moći.
2: Radnici su svakodnevno na terenu, rade od jutarnjih časova, od 5-6 časova jutarnjih pa do 12-1. Upravo kosimo dio gornjeg grblja gdje smo završili prethodno i mirac i kavač. Završili smo dio donjeg grblja, 80% lokalnih puteva smo skoro kompletirali. Naravno košenje, a orezivanje grana ide poslije košenja.
1: Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
2: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranim jutarnjim časovima izbače, jednostavno da se ne pravi nered poslije našeg sakupljanja, da iznose na javne površine, i zamolili bi da ne bacaju smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
0: Povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje u hotelu Hyatt Regency Cotter Bay na Prčanju otvoren je seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Organizatori su ambasada Republike Koreje i turistička organizacija Kotor, a okupili su se kreatori politika, turistički poslanici, akademici, predstavnici biznisa sektora, medija i studenti, sve u cilju razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Glavne prezentacije imali su stručnjaci iz obje zemlje, među njima i dr. Ivo Županović sa Univerziteta Mediteran.
3: Moja prezentacija je bazirana na onome što treba da bude održivost turističke destinacije na Crna Gora, i u skladu sa današnjom temom koliko nam pametna rješenja koja su već zastupljena u Južnoj Koreji, kao i biznisi koji su razvijeni na nivou Južne Koreje, mogu pomoći u diverzifikaciji ukupne privrede, ali i održivosti turizma i Crne Gore kao turističke destinacije. Tu prije svega mislim na poštovanje onoga što je naša obaveza kad je u pitanju UNESCO, s druge strane kad je u pitanju tretman određenih dijelova infrastrukture poput kondo hotela i poštovanja takozvanih ETI standarda, standarda Europske komisije, kad je u pitanju carrying capacity model ili model održivosti turističke destinacije koje su druge zemlje, na primjer u regionu već Hrvatska, utkale u svoj zakon o turizmu. Dakle, poenta je da se prvo kao neki uvod daju osnovni parametri gdje smo kad je u pitanju održivost i koliko nam pametna rješenja koje naši prijatelji iz Južne Koreje imaju mogu pomoći u realizaciji toga.
4: Što je to što je kompatibilno, odnosno vezano za Koreju i Crnu Goru, a kad je u turizam u pitanju, što je to što bi možda mogli primijeniti iz ove zemlje?
3: Pa prije svega možemo da uporedimo sa drugim zemljama na Mediteranu. Vidimo da sve zemlje na Mediteranu koje imaju direktne linije, recimo Italija, imaju ogromnu zastupljenost gostiju iz Južne Koreje, recimo oko Italija ima 1,5 milijuna gostiju na godišnjem nivou. Dakle, morali bi da imamo direktne aviolinije s jedne strane, s druge mislim da njihova iskustva, a potencijal Crne Gore u domenu zelene ekonomije, obnovljivih izvora energije, kao i high-tech tehnologija mogu značajno da se uvežu.
0: Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranja sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličene u zgradi opštine Kotor Tamara Vuković.
5: Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Učenike, roditelje i nastavnike najprije je pozdravio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
6: Čestitam na pobjedi na konkursu, na osvojenim nagradama, zahvaljujem na učešću, najprije vama koji ste dobitnici, a onda poslije toga i profesorima, učiteljicama, nastavnicima, na angažovanju, naravno sekretarijatu za preduzetništvo saobraćaja i komunalne poslove opštine Kotor na organizovanju ovakvog događaja, i da kažem želju da opština Kotor nastavi sa svakom vrstom inicijativa, ali i da na svaki mogući način ovo produbljujemo, proširujemo i dodatno edukujemo naše najmlađe sugrađane u smislu bezbjednosti u saobraćaju, koja je jedna od stvari koja nas tišti sve zajedno. Tako mi smo kao opština preduzeli određene mjere, što možete da vidite, koje možda nisu baš najpopularnije po različitim dijelovima opštine, kako bi djeca bila što bezbjednija u saobraćaju. I nastavit ćemo to u narednom periodu.
5: Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović objasnio je šta podrazumijeva kampanja Bezbjedni đaci u saobraćaju.
7: Rijetki su trenuci ovako kad se skupe s jedne strane predstavnici izvršne vlasti, medija i obrazovnih institucija i nekako da jednu poruku pošaljemo i da to bude negdje ajde motiv da budete bezbjedni u saobraćaju, da čuvate prvenstveno sebe, a tako ćete sačuvati i druge učesnike. I mi se trudimo već na treću godinu za redom da kroz ove preventivne edukativne aktivnosti od podjele saobraćajnih bukvara preko saobraćajnih predstava za najmlađe i sad evo kao kruna na kraju školske godine likovnog konkursa gdje dodjelujemo bicikla, da nekako i posteknemo djecu da bude bezbjedna, ali da onda oni malo utiču na svoje roditelje, da se roditelji bezbjedno ponašaju, jer smo vidjeli da mi stariji, koliko god to znamo u teoriji, u praksi pokazujemo malo drugačije stavove.
5: Dodjeli nagrada prisustvovali su i Miodrag Kuželj i Tripo Vuković. Nagrađeni su Miljana Andrić, Anja Vukašinović, Ita Usanović, Luna Vukčević, Hristina Radović, Katarina Antović, prošlogodišnji dobitnik Jovan Perović, koji je svoj bicikl ove godine ustupio drugarici Milici Martinović, Ana Rijabaja, Jovan Škurić i Anja Jovanović. Specijalnu nagradu koju dodjeljuje Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor dobila je učenica osnovne škole Nikola Đurković i Jelena Četković.
0: A u svečanoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena je dodjela diploma Luča najboljim maturantima i maturantkinjama generacije. Ovaj događaj bio je prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali i da im se poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Obraćajući se učenicima i učenicama, direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović istakla je značaj diplome Luča, naglašavajući da ona predstavlja mnogo više od potvrde odličnog školskog uspjeha.
8: Poštovani roditelji, drage kolege, dragi učenici, dragi maturanti, diploma Luča nije samo priznanje za odlične ocjene. Ona je potvrda upornosti i spremnosti da uvijek date više od prosjeka. Dok su drugi tražili lakši put, vi ste birali put rada, discipline i odgovornosti. Pred vama su novi izazovi. Odlazite da studirate, upoznajete svijet, gdje god želite da odete, nosite sa sobom vrijednosti koje ste stekli ovdje. Naš grad kroz istoriju iznjedrio brojne uspješne ljude. Danas ste vi dio te tradicije i njihovi novi čuvari. Zato neka vam ovo priznanje bude podstrek da nastavite da rastete, stvarate i ostvarujete svoje snove. Čestitam vam na velikom uspjehu i želim vam život kakav vi zamišljate i kakav volite. A kada postanete uspješni ljudi, ne zaboravite ovu školu i ovaj grad iz koje ste krenuli. Mi smo ponosni na vas.
0: Odjeljenske starješine ove generacije gimnazijskih maturanata bile su profesorice Sonja Golub-Klenak, Jelena Vukšić, Dijana Kukuličić i Suzana Kordić. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paola Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vukšić, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Atina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Priznanja su uručena i učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima i konkursima, potvrđujući kvalitete rada i posvećenost učenika i nastavnog kadra gimnazije Kotor. Ispraćajući još jednu generaciju maturanata, gimnazija Kotor nastavlja da njeguje tradiciju znanja, izvrsnosti i uspjeha. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv danas su organizovali manifestaciju Kamelija Trofi 2026. u Stolivu posvećena ljubiteljima mora, tradicije i drvenih barki. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Nevladina organizacija Green Home organizovala je jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Detalje donosi Saša Karajović.
9: U Kulturnom centru Nikola Đurković okupili su se predstavnici turističke organizacije Kotor, opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, kotorskih nevladinih organizacija, uzgajivača školjki, maslinara i turističkih vodiča. U ime domaćina skupa prisutna je pozdravila Azra Vuković, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, koja je ukratko predstavila projekat People Powered Tourism, koji se odvija od 2025. do 2028. godine, a koji promoviše regenerativni turizam.
10: Želim da zapravo dođemo do onoga što bi trebalo da bude srž našeg današnjeg rada, a to je da mi radimo na jednom pilotiranju za dva, da kažem, proizvoda koje bismo trebali zajednički da osmislimo i da zapravo danas radimo na osmišljavanju alternative ovoga što mi ovdje imamo. Nećemo mi riješiti pitanje problema turizma u Kotoru. Sa ovim projektom to ne treba niko da se nada, ali možemo da govorimo o tome da postoje neki drugi način, neki drugi modaliteti, neke druge mogućnosti za razvoj turizma i da mi kroz naš zajednički rad dva pilota razvijemo. Mi ćemo onda kroz projekat da pokušamo da te pilote razvijemo do nivoa da ih možemo testirati, da ih možemo probati. A na ovom projektu je 14 partnera iz Dunavskog regiona i onda ćemo pozvati dio tih ljudi da nam dođe u posjetu kada mi budemo testirali te naše pilote. Dakle, suština ovog današnjeg jeste da mi mislimo, naravno, naslonjeno na ono što je prethodno rađeno, da od toga odaberemo šta želimo da radimo i da onda osmislimo kako dalje to da razvijamo.
9: Okupljeni lokalni akteri diskutovali su o uočenim problemima turizma u našoj opštini i posljedicama po funkcionisanje svakodnevnog života. Analizirano je 5 početnih ideja u urbanom i ruralnom dijelu opštine sa prve radionice koja je održana sredinom marta, da bi na današnjem sastanku bila iskristalisana 2 pilot projekta na Mulu i u Grblju, koja bi predstavila njihove lokalne vrijednosti i specifičnosti ribarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje, uključujući i gastronomsku ponudu. U narednom periodu eksperti će u saradnji sa mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim aktivistima, ribarima, poljoprivrednim proizvođačima i turističkom organizacijom Kotor pripremiti konkretne modele za razvoj održivog turizma koji bi uključili i volontersko učešće turista i posjetilaca. Skup u Kotoru predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između ključnih lokalnih aktera i kreiranju novog modela turizma koji se direktno oslanja na zajednicu i njene autentične resurse. Radionica je organizovana u okviru međunarodnog projekta People Powered Tourism koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje se kroz partnerstvo 14 organizacija iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Glavni cilj ove inicijative je osnaživanje lokalnih zajednica, uključujući i marginalizovane grupe u manje posjećenim dijelovima turističkih gradova, obližnjim ruralnim područjima, kroz razvoj održivog, inkluzivnog i na iskustvu zasnovanog turizma koji donosi dugoročne društveno-ekonomske benefite lokalnoj ekonomiji.
0: Izložba Slikari, pisci i ostala menadžerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena sinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživljaja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima. Simanić smatra da izložba ima važan kulturološki i društveni značaj, kao i edukativno-pedagošku ulogu u razvijanju estetskih sklonosti i ukusa, posebno kod mlađih generacija. Program drugog dana 25. Međunarodnog festivala Klapa Perast održan je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu. U takmičarskom dijelu programa nastupile su muške klape na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okrug iz Okruga, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na kantunu. Večeras će na istom mjestu nastupiti dječje klape u dvije kategorije, a program počinje od 20 sati. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru priređen je program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Predstavljene su tri nove Bećkovićeve knjige Majka Zorka, Nigdje nikog, Nemamo kud i Moj drug Đido. Govorili su pjesnik i počasni član jedinstva Matija Bećković, novinar i dugogodišnji direktor Beogradskih novosti Manojlo Manjo Vukotić, a medijator je bio novinar Dušan Davidović. U programu je nastupio i dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Poslušajte segment sa književne večeri koju je obilježilo i prisustvo brojne publike.
11: Ove dve knjige imaju dva, kako bih rekao, ono što se zove moto. Za knjigu Majka Zorka ja sam citirao Ivu Andrića koji kaže sve samo stradanje bez smisla i razloga. Andrić nije ponavljao ni jednu rečenicu u svojim delima, a ovu sve samo stradanje bez smisla i razloga je ponovio nekoliko puta, tako da se ona našla i na početku knjige Majka Zorka. A za knjigu Moj drug Đido uzeo sam stihove Jejsa: mržnja uma gora je od svake druge, od strančarenja se kloni kao od kuge.
12: Još jedna knjiga o kojoj je već manje govorio, ali mislim da je javnost ostavila oko dubok odmijek, obzirom, eto, živimo u Crnoj Gori, ovo je dobro poznata situacija i u Crnoj Gori, a i šire, do tog pomirenja do kojeg ste došli vi i Đido, nešto sporo dolazi u ovim našim krajevima.
11: Moj drug Đido bio je od mene stariji 30 godina. I mi smo se družili 30 godina. I prošlo je 30 godina od njegove smrti kad sam ja napisao Moj drug Đido. Više od 100 godina se njegovo ime spominje gde god počne neka priča o našim nesrećama. Đido je jedini zločinac, da se u tome slaže i opozicija i vlast. Nema ni jednog drugoga osim njega. A on je robovao 9 godina i više puta napisao da bi mogao da ostane na robiji do kraja života. Kada je dobio orden slobode koji su dobili pre njega Churchill i Eisenhower, na tom ordenu je pisalo Milovanu Đilasu, herojskoj ličnosti koga je savest nagnala da se pobuni protiv tiranije.
0: Završna večer revije dokumentarnih filmova Dok večeras od 19 sati u kinu Boka donosi izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program otvara film Šapat Alekse Bujišića, a slijede dokumentarac Perast, Mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi Đorđa Vojvodića o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd-Bar, kao i duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Ulaz na sve projekcije je slobodan. I Montenegro International Piano Festival svečano će biti zatvoren večeras gala koncertom i recitalom Andreja Gugnjina, jednog od najistaknutijih pijanista svoje generacije. Završni koncert biće održan u crkvi Svetog Duha u Kotoru sa početkom u 21 čas povodom Svjetskog dana muzike, a u saradnji sa javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i muzičkom školom Vida Matijan. Ulaz je slobodan. Jedna od učiteljica izrade Dobrotske čipke i Ljubica Krivokapić, kustoskinja u opštinskoj javnoj ustanovi Muzej Kotor. Za Radio Kotor govorila je o sinergiji teorije i prakse u očuvanju i prenošenju umijeća izrade Dobrotske čipke, ističući značaj istraživačkog rada i neposrednog iskustva u njegovanju ove vrijedne kulturne baštine. Kao kustoskinja Ljubica Krivokapić proučava i dokumentuje kulturnu baštinu, a kao učiteljica Dobrotske čipke svojim rukama i znanjem čuva i prenosi tradiciju budućim generacijama.
13: U opštinskoj ustanovi sam zaposlena kao kustoskinja, istoričarka umjetnosti i nekako je i to moje zapošljenje i početak učenja Dobrotske čipke podudarilo se, tako da je praktično bilo u istom mjesecu. Dobrotsku čipku sam imala želju i ranije da naučim, ali nekako nije se poklapalo to vrijeme, radionica i moje slobodno vrijeme, tako da naišao je trenutak kada se sve to spojilo u jedno i mogu da kažem da osim same izrade koja me potpuno opčinila i dakle sam rad i rezultat rada, to što možete da vidite na svim našim izložbama, potpuno opčinjujuće, i to je jedna velika ljubav se tu rodila koju se nisam nadala, iskreno će biti tolika. Generalno sam pristupila tome jer sam imala ljubav prema ručnim radovima, raznim vrstama vezova, sve što se može iglom i koncem napraviti, tako da sam nekako mislila da je ovo baš dobra stvar za mene. A sa druge strane, kako je to sve krenulo tako pozitivno, onda me zaista zaintrigirala i ta njena istorija. Tako da, to što kažete, možda sam ja tu najaktivnija u tom istraživanju i tog istorijskog dijela, istraživanju obnova njenih kroz istoriju, izložbi, tako da to mi baš puno privlači i mislim da će u nekoj bliskoj budućnosti da će biti neki rad na tu temu, tako da obradujem i sve svoje čipkarice koje vole da me slušaju kad ja tako volim da ispričam nešto što sam saznala, pročitala i da podelim sa njima, pa mislim da će biti zanimljivo i drugima.
0: Kustoskinja i učiteljica Dobrotske čipke Ljubica Krivokapić pokazuje da se kulturna baština najuspješnije čuva onda kada se znanje istražuje, živi i nesebično prenosi dalje. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike, u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncerte najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan sutra 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Autokarting Saveza Crne Gore i Automotosportskog kluba Podgorica Racing Team danas će se održati brdsko autotrka Podgorica Kući 2026. treća po redu ovogodišnjeg šampionata Crne Gore. Za trku je prijavljeno ukupno 66 takmičara u svim klasama, a među njima i vozači iz Automotosportskog kluba Kotor koji su bili ekipno prvi na premijernoj trci u našem gradu. Pioniri Primorca u konkurenciji 64 ekipe osvojili su drugo mjesto na prestižnom turniru Haba Vaba u Italiji, koji se smatra nezvaničnim klubskim prvenstvom svijeta. Kotorani su u finalu izgubili od Podgoričke Budućnosti 18-11. Muzika. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima, prvenstveno u planinskim oblastima, moguće je tek ponegdje kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, a najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. Pratili ste infopregled za 21. jun. U tonskoj režiji Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Hvala na pažnji.
14: Infopregled.

$1,000 in on them.